na prema rakhta e durjan mare meri sangate e durjan mare meri sangare।